Dominus, ut opem misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Quidexis de Apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare degneris, qui vivis

Vine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificari et quaternare digneris.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenum agni vocati sunt. Domine non sum dignus, quid entras subtectum meum, sed tantum dig verbo, et sanabitur in nomine.